gek, kebi gek, jobo dinge gure ye bige, bige suka barsalum. Bem de me na khame, de me na khana, ben da masai, nel bi zamba de na galo. Ye, we gal me zambulo.